When we all get to heaven, da vi kommer til himmel, så det var William Earl som sang en den sangen her, som handler om at da vi kommer hjem, hva så er det da? Skulle vi synge en lovsang, vil du vite han, eller kjem du, er snart 8-4. Jeg er ferdig at enda sentensen av det, vi har spillet en sang som mer damer utrolig vel, og vi får vende atter til The Collingsworth Family. Jeg synes sangen er nøyde først kun Men Jesus, jeg elsker det. Eller, å, Jesus, jeg elsker det. Jeg veit, to er smøyen. Og jeg vannet at to som lurtar kan synge det her, sannsyn, sammen med meg, sammen med Jørgen. Men Jesus, jeg elsker det. Jeg veit, to er smøyen. Jeg har sagt før i sendingen kurset, og du kan komme i samband med Jesus. Jeg har noen spørninger i samband med sendingen, kanskje du har vår vimersinger, innskjør, av omkrons land, så er du velkommen å sende meg en teltepost. Og det kan du gjøre ved å skrive til telteposten eidonkurlakatlnet.fo eidonkurlakatlnet.fo Jeg får jeg at takk for meg, vi er sin sannsyn om My Jesus, I Love Thee, vi The Collingsworth Family, og jeg er ikke der Guds ryk og sikning. Takk for jeg er sferd vidt høyrast.

0: Baba, gode skruer her herfra. Jeg vil høre seg.
1: Selv om han det kvar jeg vil her herfra.
2: Du lurer etter seg.

Salmer 91. Tannu sitru löv tins haksta og bor i skukka hins alvalda, sier vi herran. Sjöl mot, borg mot, god mot som er lydio. Tui han bjergart her ur snerru fuklamansins, undan ojande peste. Vi fjörun suinon skuiler han ter. Under vantjen hansara finner du lövd. Trofest i hansara er sjöldur og vernd. Du skal ikkje öttas nottarraslunar. Oi pulen og flyr om dagen. Oi pesten og snurger seg i myskrene. Oi søttene og øyer om middagen. Om så tusen fattlet her vi li, tutsje tusen vi høyre håndtøyne, skal det tå ikke ramme til. Tå skal børst skoa til vi eiontøyne, sutsje hvor så god leis få lønnsøyne. Tøy tå herre er sjølmøyt, sier du. Hinn haksta hev tå gjørst til bostadtøyne. Tå skal ikke ilt hente, og ønsken plava skal komme kjaldetøyne ned. Tøy han gjør ønklonsøyne på om at varvøyde til og øtlom vevontøyne. Tøy skulle bære til og håndtom, så du skal ønsken støyne slå av fødene møte. Og leivet og høggorm skal du trakke, trampa ned ungleiver og dreker. Vi til at han helser innat mer skal jeg fru han ut. Jeg skal bjerke hånden. Vi til at han kjenner navnet mitt. Han avkattler meg, og jeg skal svære hånden. Er vi honom i neiene. Jeg skal frye han ut, og lete han komme til høyre. Vi langkom løyve skal jeg møtte han, og lete han skoa frelse mine. Salmer 91.

God kvöld og tommel og hjertelig velkommen til Missions og Sjøt Ofton. Det en glede her med dere. Og tid, takk for sanns. Jeg må heve Jesus vi mer. Geng og øyne, kan de øy. Jeg må vite han er kjær mer, og at han mer lyser løy. Og jeg fyller ikke her trygt. Her må sjal uten frykt. Glæver og jeg spår i støye. Øtt må vøn, og han bygd. Det som vi skulle høre fra Guds året og i kvöld, det Lukas, kapittel 3, nei 2, vers 41 og 42. Og det var så, altså, og foreldre hans her, fære av oss av hverjen året til Jerusalem og Porsenar. Og ta færene, ta i han hver våren 12 år gammel, og ta i fære og nye, som sier hver om høgtøyene. Amen. Jeg elsker disse frasøkene, særlig så de som bryr. Det foreldre som takker bødnsøyene og i halvdøm. Og ikke bedre kan være. Og ikke. Og hverjum av påsken så færer den nye.